Ditemenin Beryl Rasen Davi di nongkrong bareng Beryl sahabat suara. Kita masuk ke BTS di mana ini adalah sebuah sesi di mana gue tuh dengerin cerita-cerita lo di hari ini sahabat suara. Apapun keluhan lo, gue dengerin. Ini sudah terkumpul. Jadi ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS.